0: another month ye ebeguse ebri ye kwa guy ba ko ye kosa bank manager say brother dey ba last word be my e brother ye chiechia ye ko ye ye duru ba wa ene se me saka seska we ya me yira dwa me show ne buruta ye ko ya bank for na say ye ko next week di be duru ne ye sanka adwemboni a ekura na odi ko ye nti ukwaji low abi show we yire na urade so asan se ye mfama na no keke obi e wo kwa mu ose se na me second low ya me yira dwa show me show no no di be duru ne mfie nan ni ya mfere ebi umpo eti wose de o hwehwe enapa nhira na open kwa no mane kura ne techire ma
1: bone ho
0: menia ejidifo nyakopɔ kura won kasa o won kasa abɔfo ne nkasa abɔfo o mo kasa kakra bi afisa sɛ meba na wawo na wotwa so nti wogye na kyinie ma ne kasa bebrea na no bu ɔde kasa to hɔ abɔfo no kura wɔsoro no o mo kasa kakra bi ye ka sɛ kɔpɛ visa akɔsi me de visa na betum na ye nneɔma kɔpɛ passport na mbɔbɔ pɔnhyim na mbɛfa wakɔ nkra kaa kora wo mɛfae ɔduru wa ne nkɔfoɔ to da makwaku medeɛ mekɔ dadadadada wokɔe wokɔe ankra kora wonya nnuru hɔ pepɛs baako a woyɛ womfa nhyɛ ɛsuma se aka wada fufuo be huane se pew nanka wo frɛfrɛ wo nanka wo frɛfrɛ nanka sabra na wo frɛfrɛ wo aka kyerɛ wo no wo kwa kwodi aburo kyerɛ ho wo dia papers ni kura no oduruma no wabiem obia ho se wo kɔ obia ye saa waka ha eni no ne ano na ehwɛ ne aso na etie no ti nyakopɔ kura no obi opɛka sa bebere no o man so hwɛ to no or how bad so because one more mu di so abofu akinie ama omo kasa bebere bia no one more kwa no ne no meto safo no so sekeria di chi mo omo ka kire ne se wo betol mum omo abofu ne kasa bere ti di opese ohu napa tuko James chapter 1 verse 20 says ya o kan se mu ho
1: o se
0: aha
1: se obi susu se wo nyamesom ni
0: so obi susu se oye nyamesom ni
1: na wa anto ne techre ma na reka
0: bonhyem kase wo susu se wo ye nyamesom ni na wa anto techre ma mu na ka
1: ne mu modada na koma
0: oh na wo dada wa koma bibia no wa wo ya ebeye because un keep secret yes sister yi pepepepe bla bi shi ne pepepepe no wadi nam na ho ana wa shashe na otesites message ayi wo beka ayi Joanna number kwa me na me ntese no message no waje Joanna number papa papa pe no wa bona e call Joanna e say the atom lies o sa wo bo ho ansa wade e no na wo na wo ho no tu tech le memu na ka kuno siesie wedding no no na mabontini di jana num eye de wedding ne de eye so dem ho de obi abon se yes obi anye wedding etisada ko ye wi a na nyankopon de awo sema lock no kasa ye num kasa epie eti Proverbs chapter 21 verse 23 mebu se metre de no ba ko ne yima de no mi ensa oka sem bi se
1: de okura nanu ne tetchere manu
0: de okura nanu ene ne tetchere manu
1: okura ne kra free ahohia mu
0: de okura nanu ne tetchere manu ya no me pese wo ti word na bible no ka kire wo ni yie de okura nanu ne tetchere manu okura ne kra no e free
1: ahohia mu
0: na chese de obiabie no onya problem akashia nemum dia okata nanu no o mama ne wa yesusu mankofo nhu sha o mama ne yɛde sika no bɛto a ɛ me deɛ mema deɛ sɛ manwo a manwo a na obie kwan ma honhommɔne na obie kwan na obie kwan wobɛte a ne sɛ ne ba no adwuma yɛyi no adi ne ba mane no a ɔbɛma abusua no nyina ho sɛ ne ba mane no me ba kwaku deɛ mawo no a ei ɛna no yɛa 100 pounds ankyɛ biaa na ɔsan de 300 na ɔtɔn ne ba no nti wobɛhu sɛ yɛwo ba no yɛate no tɛ wawode wo tɛkyerɛ ma ate wo ba no fe na mafoɔ ahyase yɛka ei asom asi a woawie deɛ ne maame bɛyɛ mmɔbɔo ne maame bɛyɛ mmɔbɔo wo tɛkyerɛ ma nti Proverbs 10:31 ɔka asɛm bi Proverbs 10:31
1: wɔ sɛ ɔtreneeni ano yi nyansan adi
0: ɔtreneeni n'ano ayi nyansan adi toa so
1: na tɛkyerɛma kontonkyi deɛ
0: na tɛkyerɛma kontonkyi deɛ
1: wobɛtwa
0: ɛti wɔtreneeni deɛ firi wɔno mu ba yɛasɛm ɛma nkɔsoɔ ne mpuntuo ne nyansa tufo ɔtreneeni sɛ wowo bɛbie w'ano a w'ano no yɛ nkɔsoɔ mpuntuo ɛne afutuo wɔtreneeni mmiabie n'ano hunu yɛano wohu sɛ atammerese baa yɛa pɛpɛɛpɛ na ghanafo yɛde ɛnsa gu yɛti obi a se ei atammerese abɛ deɛ yɛwu yɛwu ɛnyɛ ye ɛnyɛ wohu sɛ mpaa nso sankeɛ hɛ s david wobɛgya solomon agyapadeɛ no ɔfrɛ ɔman no nyina no mbɔ mpa ɛgu david so sɛ wurade akɔra ahyia wo yɛ abɔfra solomon ma ne nyansa no nimdeɛ no abie n'ano na ti n'adwene m na ɔntumi mu ɔman no fɛ sɛ ɔyɛ abɔfra na ɔman no soso anhyira nka awurade din ɛti david nsɛm a wɔm ka guu david so no david bɛtena n'akonnwa so sika wohyia guu wɔ ɔman no mu no president bia no wɔbɛnya bi wɔ israel daa yɛn so ɛ atammerese bɛba yɛa na yɛwu yɛwu mu deɛ mobɛhu baabi a dollars bɛkɔ saa na yɛkeka wu wo na bɛhyia no nua wode wobɛhu baabi a dollars hɛ wode wobɛhu health insurance nyina ɛbɛgu ɔhu yɛde ne sii so a na yɛhyɛ aseɛ so yɛ keka meboa ɔhu sɛ na ɛyɛ adwuma wɔ yɛabrabɔ mu ɛna ɛyɛ adwuma no ɛti baa ta yɛ wobiabie w'ano kyerɛ wo ma meba adwoa deɛ ɛsɛ sɛɛ na wasɛe adwoa sɛ sɛ mpo ni sɛ ɔndeɛ ɔnyina mmarima na ɔbɛhwɛ wɔ mu firii na da n'anim na ɛtwɛn no adwoa deɛ ɔnsua deɛ ɔbɔn wabɔn adwoa deɛ sɛ bisi ɔkɔtwerɛ deɛ wɔnya ɛyi kora a 20 kora na awurade naaboa no ampa so akora no kɔtwerɛ exam sɛ a 75 wɔde kɔyɛ twɔ ba adwuma kora a yɛnye no deɛ woka guu so deɛ woka wahu ɔhu sɛ na wohyia dane a fufuo na wofrɛ wo ma no sɛ yɛmɛwɔ a ɔhu sɛ yɛma yɛma because akora no wɔmfie na mfie num ne mfie nsia no ɛne mfie mmienu no sɛ wohyia fufuo no si wɔ de wɔma no to ho na waduro no da ho na wotena se na akoraa no mfie mmiɛnsa no bɛsɔ nwoma no mu a wohyim na wohyim wɔma no a wasa ka kyerɛ sɛ faame woanyini koraa nam se bɛwɔ a ɔhu sɛ ɔnyiniyɛ no wofrɛ no a wɔma sɛ ɔnyineyɛ no wohyia fufuo no a wofrɛ no ɔma because ɔhwɛ no woka too n'anim sɛ woanyini koraa nam se bɛwɔ a ɛyɛ adwuma abaatae bebree wɔmmɔ no ma sɛm ne yɛde ku yɛ ma wɔ bce ɛne secondary schools bɔn 1 bɔn 2 bɔn 3 ne nyinaa yɛ maame no ma yɛ papa no ma woadwowa sɛ sɛ mpo ne wasɛ aseɛ sɛ yi wonyina mmarima na bɛ adwoa deɛ sɛ mmarima na bɛfa ne firii sansani baa wokɔ he na dwodu baako wode sɛ maka kyerɛ wo blɛblɛblɛblɛ wobɛnyem na wonyem a woabɛfa me ntoma baako yi ɔhu sɛ a wobabaa no anyem ɔnyem yɛ so woanya kunu because nsɛm a woka guu ne so no wɔde tumi de ahyɛ w'anom nyankopɔn wɔde tumi ahyɛ w'anom yɛka tumi a tumi nya biribia o ɛyɛ kasa nyankopɔn ɔte soro nyina wɔne tumi biara ne tumi yɛ kasa se moma ye mo woni pa se ye nseso na ma woni pa ba ye wo kra tiase okoti ne kasa woni tumi eti no se wankoti asem na anya bibi biara oyeye eti okoti asem na woni tumi otufu oti we mie na no woni tumi na no no ene obi a o se ahafo muntun firi ha sa muntun firi ha na o kan ye no eno na ye tumi ti woni pa wonu masem na ye tumi ene wo ma hwe wo uko Proverbs chapter 11 verse 11 mebu se metre du ba ko ne yim du ba ko na o kan sem bi
1: o se aha enam tifo nhira so na wo makro so
0: enam tifo nhira so na ye makro so
1: na enam abonefo anu msem so na
0: wo enam abonefo anu masem so na wo ade
1: wo bo no
0: o se ye nu masem o bo oman no Ghana de so bi obesusu bi ana opedi obedie. O sampa so obi aba opedi obedie. Eno ana ye adwuma. Ene umma nya adwuma ye mane. E de ade ti na umma ne mane. Wo musa no de okatu wo manim no. Obegyina wo so se wo gi school fees ya. Wo ka kira kura no se firim sikɔ. Wanyini kura no wanya adwuma ya. Na wawale ya. Anka oni me. E ti akura ne nyini ye onya adwuma ye na wawale ye no. O so oni. Oni de wo ka ye no a. Ana egusu a eye adwuma. The Proverbs 18:21 ka se. Proverbs chapter 18 verse 21 ka se
1: wose owuo ne nkwa wotachire mansam
0: owuo ene nkwa e wotachire mansam
1: na de yewo dono no bidi
0: yewo awu dono no owuo ne nkwa e wotachire mansam de yewo dono no
1: bidi na
0: ba e ti so person no me mra wo so a e wotachire wotachire mam wo person hirama wo so a e wotachire mam e wo wanum e ti no se asam ne ba wanum owuo ne nkwa wotachire mansam ano me ni shira e wotachire mansam chao pese wo mama ye yi a e wo wonum chao pese wo kuro djuma ye yi a chao pese wo yire ah how say na wedding ni go we say how say dey ti na wedding ni go na petition awale ye strong because ye nsam bi firi anu mu ba say eh awade ne de efie de na ye o uko shira so ofie a how say fie de na eche how say keka e don say fie de na nso che but wo ti kam na so shia say wedding bi ba na ka se na to aso say we ache kura mfie mi enu how say mpa nso ache kura ti wedding ni go because ye share wedding na say if kam ba de ye ka fa ho no oh we ache kura fi chimini mgel bi o timi fie na oye bi na o de ni fie de ye example oye bi mfie mi enhyani one be ma na wo ba kwa wale na gu je na ma efie wade ye no kura na ne eche because de ye ka no e ye aduma ye ka te chire ma je no fie ye bi de efie mo ba nyina kwa fo wo nsem kristo ni betena si be bompa ye aka na bla asua bible adwene na bla bom nsem no na o de ti wo ka kwa fo wo nsem ya yoro husemo it is Jeremiah chapter 9 verse 8 no o kan sem bi Jeremiah 9:8 no o kan sem bi
1: won tachere ma ye jan ekum nipa
0: oh ate tachere ma wosi eye jan a ekum nipa kristo ni ba ka chere ne ba se fa shen kodu ka chere wu nua ba ma se on fa shen kodu maami tumi bie na no ka chere ne ba se ne ba en fa shen en kodu afa suru ta akura ne so a na yo ba bie gate wo ba no wa nanim mo ti she ni papa pa bi ni wo sane ba form ha na wo ka kira kura ni se won fa shen ko du no na e shen be na apese wo de koro na kura na nya twere no na kura na dwene nyina awu no enem pru wa nyin shen a wasesa nananu ma bagu wo mo so na so won ni asew hwe nananu ma gu so enso asew ba akokura nya de en eti na duru ba bia na nkwara ne bo afu wa wo wo mo no na ye bo wo ba yie because dia wo wo nu ma em he nyankopon se eja ne na wo modome a nyankopon first jire enhyira sa akora do me ma o secret bi wo ma me ne papa wo dome wo ba nyankopon on first jire enhyira akora no ai te se we ye chairman na we ye secretary na wo ka bi edi nkwahyase mo adwuma mo na secretary no a suspend no chon ko tena fie na wo ka na ko bo chairman na mane na chairman na ka se kwae wo adwuma wo se chairman na ka se kwae wo adwuma secretary no secretary na o suspending no o se chairman na ma wakese no amu ka amen amu etitem bia wa se chairman ni no wa e ka secretary no bia amu no adwuma mu ho che adwuma ti san so nyina eti nyakopo de tumi de ama awofo se wo mo emfantiti ya ma nhyira ne bibiam eti se wa wodi wa dia wo no no obeto dia ne mu wodi wadome na nyankopon no no fa chire nko chira ne nyede wo obetwa mu wadi kura wo kura wadom nyankopon no ti won koma ne hwe ni saka wura didin eti wose tachirama tachirama inti hwehwe psalms psalm 50 no obia obia na no wo mie ne papa bia no psalm 50 16 to 22 wo kan sem wo ho
1: osno bone for there
0: o se wo de
1: Onyankopon se no se.
0: O Awurade se o se.
1: Ade nti na wo kama hyade.
0: Wo kama hyade.
1: Na wo de wano bɔ mapam din.
0: Wo de wano ɛbɔ na pam din.
1: Na wo kuro ya
0: wo kire nimka. Wo kuro ya na wo kire nimka.
1: Na wo to mi sem gu akyire.
0: Wo to Awurade asem gu akyi.
1: Se wo hu owifu a.
0: Wo hu owifu a.
1: Wo pɛna sem.
0: Wo pɛna sem.
1: Na wo ne awale sɛ fo bɔ.
0: Wo ne awale sɛ fo bɔ.
1: Wo gya wano mu kɔbɔ ni mu.
0: Wo gya wano a.
1: Ɛkɔbɔ ni mu.
0: Wo gya wano a.
1: Kɔbɔ ni mu.
0: Santas bi ko fie sa ya tetazi. O se. O fa de nyame ho na ko pie santasro na batoa papa panimu bi wanya be 74 years ko 80 watunto ludu ene shumie ene wale ewo ekɔ unit wa yele ho no na ye ko santase santase nu site ho na sister bi ene ne te ne kura gya no ya mfie mienu nie ye ko sa Ye duru papa no papa ndi ludun bae ka na obi antobi ode call the next car obi antobi ma me no hwe na chi sey hwe papa ndi sha o se mikunu obe ton ludu ti said e papa yi ton obe bresa no kato be ma woni na wo obe bre so nya bia na o ma nkwara ne bi ni wanya bia ma nkwara no a wo na wo so na wo mu gu ene wo mu a ba busumi nsiani na busuafo tena ehwe ya na omose e wose ye ka omubom no mko gbo dwa na ye kotinam na oba na okunu yakob enti ye ka bom busumi nsiani ono so akase ne kunu te she papa ne be ye ludu no mo ne yiri dibi be kwa chima na wokuru ni waja ya oba bompa ese urade se bimpo ni waja mia me na dwuma nkoso na ma na dwempa fa hwen kwala ni no ana mepe oba bompa ya ma no ma urade ahwe e ma na pa wode ba hwen kwala no wankasa waye free no wo se wokunu oba tolu di te se de papa tolu di kan no me mikunu urade ba tua ne ka adwuma bi oba ye bia nkosi ye da e kwa ya ba ma edi ma fa so yi wo so ne no wo ba etu o ye adwuma ensi ni ye no na kwala ne guru wo so no nampa so ensiniye sanka odi bompa ye mani siniye ana osade to aso se siniye amane kan kwala yi akasade e no me ne ye adwuma wono so no akawuka papa so ma na kan no so ye adwuma kesabre nkwala na nko hwe ho anka wona wa nwale wa nka wa ma wo so wa efiri sanka wura didin
1: amen
0: no me sham Die be firi wanu baba bia. It is Psalm 39, 1 to 3. When did David kasem bi?
1: Me ka se.
0: O si me ka se.
1: Me hwe makwan yie.
0: Me hwe makwan yie.
1: Na manfa me ta kirema ma anye bone.
0: Na manfa me ta kirema. Bonjour kasem ma David. David, wo so do die, sa no ma no ma we tu obaye careful. Eti David, wo hwe David anu ma sam wo Bible mu ohu. David ankan kugu asema ma ne ho da obie na no oka papa he David ne ba Solomon ni segu ne su se ya no se me ba Solomon urade nya okese koso ye prom Solomon we ye nshiraba Solomon asomdwe na me di ato wo no enye adwuma Solomon se mo Solomon ba bie na no a osoro he nyakopon ye wase nshirankan sedankan ya mu ya nshirankan urade ye nyakopon Solomon bie na no a de free na no mu ba nyina ye papa wo de obie wa no a me yire dua blo bebre kwan ya me yira fa so show me obebre me yire me kunu de obebre me ba wei ebla ma ble me won ba kopɛ kwasi nti se kan kan me enna kwasi awale woni me na kwasi de won fa hye nkodu ubie wa no eno ana oka eno ana oka wosi obehye na kwa ye no wanfa na no anya bɔne to aso ai
1: Mede na reka be so ma no.
0: Odi na ka be so na no.
1: Se wo bonefo wo mani.
0: Se bonefo wo na nimu nti.
1: Me dane mu mi yekom.
0: Obe dane bum na wa yekom. Aya ye Job ayro hu ni wate. Se o ma ha wo yiri ha wukunu hawa. Ya ye Job ayro hu ni. Jana tete nyum na biya me do. Tete matere se nyum no. Job ayro huni. Me de mi shamba mo nyame. Sha yo brachre dua. Ah, ba ayro huni. Zida. Mateles, papa bi. Kadu mateles anya na mateles yo. Ye kro Yesu sakra ye kom mateles aso dem ni yempaboa. Kadu mateles. Enyumpa

0: Mesina saa woni no.
1: Mesina ni.
2: Ɛnɛ bonsama diadeɛ bi ahyɛ dakye ahyɛ nnipa tirim sɛ sɛ obi yɛ mmɔbɔ na bia wɔte kwan ho na bia ɔhyɛsɛ sika na sɛ bia woto woboto no ama ne sika wo sika nyinaa bɛhye ɛne fɛs no tetefoɔ no a ɔmoyɛ mmɔborohu adɔyɛ no a mmɔborohunu adɔyɛ no a na nkurɔfoɔ ntete kwan ho nhyerɛsrɛ sika na ne sa nkɛ anka obiara de hɔ a ɛnso wɔmoyɛ nhyira hwɛ adɛɛ ka trase asefoɔ adɛɛ ka trase mmɔborohunu me ya mesɔfo fanyi ne Jude bibo ɔtena ne fie wɔ asafo asafo inside asafo ahemfie no akyi hɔ ɛwɔna Jude bibo hɔ na na ɔte wɔtena fie hɔ more than 30 years ɔse nyankopɔn nipa woyɛ me mmɔbɔ tetena fie ha na fa yɛ awurade adwuma firii ne te saa nasefo nyina nyɛ nhyira
1: noyɛ nhyira
2: pokut alaji galba ti aseɛ ne fie nyinaa nkɔfoɔ tete mu kwa
1: kwa
2: ne fie nyinaa ɛfie bi hɔ koraa a mita bɔɔbɔ hɔ mu lad bei ne adeɛ nyina papa no ana na ɛsɛ atua
1: tua no adeɛ
2: ɛne nasefoɔ nyinaa yɛ nhyira awurade so hwɛ ne kra ne ne nipadua so mane nyinii
1: kyɛe
2: wode wowiase a wobaeɛ wonhu nnipa mmɔbɔ Proverbs chapter 19 verse 17 yen kan yasem bi wo
1: Proverbs chapter 19 verse number 17
2: Tro ne sisi
1: o se dia ohun omobrohini mobo
2: dia ohun mobrohini mobo no
1: de fem ewurade
2: o dia ma ewurade
1: na dia ode ama no
2: dia wo jam no
1: obeshan ani
2: ya ke ewurade
1: amen
2: dia ohun mobrohini mobo no
1: de fem ewurade
2: o de fem ewurade na dia wo de ama no
1: beshe wane
2: ewurade beshe wane mu ti asem ni ye pa ti so ye konfu
1: bia
2: so frem kabrechirefu so onye hunipa ma oye mabo mabo nko ade a de ode ama no awurade be hye na nemu ye gunso dem ye timu odin ena so fo kro timu odin se church members
1: hey mpri
2: ena so fo odin birthday a otum toka 15 billion
1: hey.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Na wo call all Christian center. Blanches for ye Christian ye bo afode na evangelist. Me say me nkote me hu nipa mabɔ me ye ni brefo. Na ma fasika nyina nkesa blanka bo ka dem. So background hu nipa dodo e wa soro.
1: Dosu.
2: Isanke urade.
1: Amen.
2: Ye kama ma ye ko nipa be 1002. Isanke urade.
1: Amen.
2: Ti na ti ni ye pa. Tise nipa ba tali tuyesi ya ba afwadiye. Nan sa evangelist me se. Mi huo biya mabo. Ye mfesi kani muwamo buo ni biya evangelist. Me se sana nka minku ame diya toka ademwa. Esu ya tole biya na fahamsi disi kura ni bini mo. Isanke urade.
1: Amen.
2: Ene sofu o dini birthday utumi toka 15 billion. Sofu o dini birthday 15 billion. No dia siho the next day no asan so to 20 billion I to say na asofo de car na ye challenges members na egu aso dem won wo mu hu wo mu bobo
1: mun jina mu
2: dum se obi afu adu apa wo say sofo bua am ye de ko hospital ko ye surgery no hwehwe anonte wo ye egu afuro ne so obi anu fu an cancer hallelujah
1: amen
2: na nipa ne sika o de ko hospital no de akoda solve na sofo hwehwe anonte wo ye egu anu fe ho ya sofo ye otumi kokon fa na chine and na breast cancer ye tumi sa obetumi atu sika me ye ne surgery manu fu na ye kama mama me ye fa ne ho afa abetra fi ahwe ne ma abe ye dwuma hwe ne ma na sofo di ne birthday na akoto ka 15 billion na wasa be yi no wetem habo 4 billion na otutua na obewie ka ba akopɛ ɔde ka ne baba fie na ka ne isu wando
1: oi
2: hallelujah
1: amen
2: ne yere kura ntumi mfo ne yere fu anim wa asa ne ba bi ye ntumi mfo akyire ho sofo sofo Yesu atimodene fo ka
1: wando
2: ka we ri enim se boxers ene kofo tutu tumrikai ene footballers
1: atili
2: womna womo ye maase munti oto sa ka na na ne girlfriend ti one side ano so ti one side na puawu
1: womo
2: kope guest house bi agi womo ni a ekru awurade beku womo ni nti omu di womo de wasase we so
1: sanu mu
2: ene

so amana no omso de ne edo so kra se ye de no na wo mo de adaka na besi emoa ne nchen na wo mo se yi adaka na firi nimpa no ho ne ye pagya nimpa na to mu anum ro ye de ne tuma na bo abako de fast na wa foro soro da da da da na emoa nyina gum ne ye de dasani ye yi adaka firi ho ne ye de wo dasani ei we shabre wa ye mala ma wotu nuro mala ba wotu nuro chewawie ye wo wonya wadre sa obasa kire nuro na na okusu anwe na na okusu obubom na wo ji kofo awade ma nkrofo miko difu obi wa ye di koma na sister bia ba ono ni kuro be wa no sister bia wa no nti odifu no nye nuoma na wale ni ngudo nkofa na de na eya wote yanka urade amfa ma shanka urade din na ye di wada sane di atumu anum ro na ye tu anwe gusu a nipa be ye de wo wiase ye ko de sai ne ye ba ne sai kremode ye de ne funtu wa la ila ila la so o ye ewo otikwa ho sesere sika la ila ila la la ila ila la la ila fast fast ne do ko wa ko maka be for de na ebo slow la ila ila ila la la la la ne ekwa ho fo ne la ila ila la la la la la la pru shaka ura de ding mission ba fa kilo ana no efuna gu konfanache hospital ani ura no ma ebi accident ebi yare ni ade ana yaka omu nyina abom ana yapa yapa ko omogu anyakem ya sese no te sai ana yakotu amra kese otafo ana anyaka no ehwiegu te sai anwea ana yakuwanim kuachi jidojira o da ho kakra aha bra okay afe ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi ko ebiti ne sa ebi ubehwe na obi kuba na obi yiresu dia kire hey ye wasemo me se ko fridge no ye dire dia to obi kuno butu ne so kura ho ko twi kula ho wo ye de na form di obi kuno butu ne so obi aso naked bobo pa hu me urade o na da u be wu no yi ase na be kire ba bi a wo ko di Marcus wu ye ko yi ase no pass asofo atwa ho hia na wo hwa dase di e ko hwe na yi na wo twa dase wa otumu se ba bi ade bible se ye hu no wasase we so no an ye hu no so ho won sa kira no wi ti ada bro wa dan bi ye na se ye hu omo ade ye hu ba bi a wo ko

0: kɔma Potifa. Na ɔbaa no na ɔpɛ Joseph. Eti ɔsi ne wura yire no.
1: Otu ne si Joseph so.
0: Wɔtu ne si Joseph
1: so. Ɔka sɛ.
0: Ɛna ɔka sɛ.
1: Wo ne meda.
0: Joseph bubla na wo ne meda de yɛ.
1: Ɛmeda.
0: Ɛma ɛna edi kan repu mɛma.
1: According to Bible.
0: Die di kan Abraham ne yire ama na funa repu Abraham. Na die tasum ye nu so ba erep eti first and second nyina a man na di kan repu mema na ne mema ajiafa se mu ade ya ye dwuma ene mo abegi
1: woni memeda
0: ene o ka sa woni memeda
1: na so wampene
0: yesu wampene ko sem kase ma Joseph
1: yes
0: sankawa ene o ma se tu kwan ne yire wasa sai check ato ho anka ba ko pe master no dey Joseph wampe
1: na wantie se o beda
0: na wantie se wone no beda
1: oyen se
0: en shake urade
1: amen
0: ene o ba ne titi na taade yem ene o de kwa kira hin fio se mo hwe se Joseph na mode ne baaye no ye ma Joseph ni fiase e fiase wona fellow cousin dae blantie bi simi ne ma blantie bi fro hebrew fo mu aye friend Joseph obetumi akyira se monkofa ne mla wo hene se monkofa blantie ne mla ye de Joseph begira ho wa wa wa wa wa wa wa Joseph akyira de ye ase wo kyira de na se pe na fa Genesis chapter 44 ye twenty a Genesis chapter 41 ye fa chapter 41 no ye twenty 37 to 45
1: Joseph ani mo nyam hye
0: bo sem kase pa afade prisoner aye do bi oyin mu nyam hye eba ho ti no mu ana Joseph ko kire de yase wo hene ma ye Joseph afade ye di Joseph ba ya afade ye wo hene hye wo be hye Joseph anim nyam afa wo hene na taade a wo hye no wa woro de hye Joseph na wo to asem no so a wo hye
1: verse 40 no
0: ah
1: wo be wo be di mi fi eso
0: afa na wo hene na hye a kan sam tro Joseph wo be di mi fi eso
1: na wo ni ma sam so a me na be die
0: wo no ma sam so ana me wo me ne me ma yin na ba
1: be die
0: yo prison obi a no oye no twetwe flowers so plapla fie ya de nkoto pato so akoto fi fa de prison numu prison plan min na na wo nim se ba na ha no na wo ba ne de no prison na shiem e so ya na e ba abie wa shiem ma me pa ya na e ba abie wa shiem na wo ne wo ti na wo sa wo e te ye ko ba ye simple afa de wo yin se josh wo nu ma
1: Amen.
0: Na fellow friend Joseph say
1: Safnat Pani
0: Safnat Pani a asie ne say woni pa wo ye badwem ba
1: nyansafo
0: na oye nyansani eni pa wa twede bo ase e won sohwem
1: yes
0: na awurade asira no one ye friend Safnat Pani Isaka urade.
1: Amen.
0: Eti safina pania no, eye Joseph di ya fero di ma no.
1: Yes.
0: Eye Misrim kasa. Eye chile se, odi pa wan sem fata biye. Ne, no wa fata bi.
1: Hmm. Ano.
0: Na Joseph di msa ba ne jeje na. Isaka urade.
1: Amen.
0: Mami papa, se ye den woma no, kupon ye no wa Bible ma di chile wa. Akobe ba wonum no obisa se eh nti yakopon na ewe nyina uko chapter 4 verse 10
1: wo kan Moses ka tell urade se
0: na Moses ka tell urade se
1: wuche oni urade
0: wuche oni e
1: edibesi ene
0: edibesi na